Do ba do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do ba do do